Kultura empatije može se razvijati kroz takvo naše ljudsko iskustvo u našim svakodnevnim odnosima kada pozorno i empatijski slušamo što osoba proživljava. Kod empatijskog slušanja ključna je naša sposobnost da budemo prisutni za ono što se doista događa u drugoj osobi, za jedinstvene osjećaje i potrebe koje osoba proživljava baš u tom trenutku. Svijest o jedinstvenosti ljudskog iskustva pokazuje da je naša ograničena i krhka ljudskost blagoslovljena te nam može pomoći u izgradnji razoružavajućih odnosa.